0: Simu Tsarchi, Nansu Wimbum Simkang to Jawata, Lumbo Sunan Begiki, Bunki Gadar Daki Jubicho, Nansu Kanghu, Lumbu Tsu to Jo Si, Data Kurdison.
1: Asi, Tapomodi, Kareceva Yina, Yansa Serula, Kerang Pomoya, Kedja Yapo, Setinanda. Asi,
2: Tapomodi, Kareceva Yina.
1: カサネニコジャメロチェカドシンジュナチュジェユジェデスネカルチョサシチネケチェマソセコユバマドレキュネケムロチミンドハタドティジェスデバイナスプカバラアチェイグレダサネチェラ